Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Comisia Europeană a suspendat procedura de deficit excesiv pentru România și a publicat raportul de țară și recomandările pentru perioada 2026-2027. Potrivit documentului, deficitul a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, iar Comisia estimează o reducere treptată în următorii 2 ani până la 5,8% în 2027. O altă problemă semnalată de Bruxelles este colectarea taxelor, România având cel mai mare decalaj de TVA din Uniunea Europeană. Suspendarea procedurii de deficit excesiv înseamnă că România nu mai riscă blocarea fondurilor europene, iar statul se poate împrumuta în condiții mai bune. Totodată, Comisia Europeană cere continuarea reformei pensiilor și aplicarea unei reforme a salarizării în sectorul public. Autobuzele etajate de pe linia estivală City Tour revin în circulație începând cu data de 19 iunie. Potrivit reprezentanților City Bus, constanțenii și turiștii vor putea observa mai multe zone din oraș, portul comercial, portul turistic Tomis și stațiunea Mamaia. Prețul unei călătorii este de 7 lei, iar biletul de o zi costă 11 lei. Aeronave ale forțelor aeriene române, Regatului Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite execută până luni zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întreg teritoriul țării. Acestea se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal, pe final de săptămână, când avem temperaturi deosebit de frumoase, dar o vreme pocită cu spume. Spun asta pentru că maximele vor atinge 27-28 de grade în regiune, dar în continuare atmosfera este instabilă, cerul este înorat, vor mai fi și niște ploi pe arii restrânse, nu se mai acumulează cantitativ din fericire, vântul va sufla ceva mai puternic, deci nu se pupă, nu s-au vorbit între ele temperatura și starea vremii, că e urât, dar e cald. Parcă îți vine să iese, te prind, parcă nu. Acum de la 10, țineți minte, ieri am avut invitat în studio pe Ioan Ginghin, organizatorul târgului pe pietonal. Azi de la ora 10 începe oficial, ia startul, prima zi a primei ediții. Vor fi 5 ediții în această vară, în fiecare prim weekend al fiecarei luni până în septembrie. Deci, practic, este un târg de vară-toamnă, că ajungem până în septembrie. Dacă nu aveți timp, că totuși este zi lucrătoare, cu excepția, bineînțeles, a profesorilor și a învățătorilor, cât și a elevilor, astăzi este ziua învățătorului, vorbim puțin mai încolo despre această zi, toate cadrele didactice și elevii de la sine, înțeles, au liber astăzi, dar în rest lumea este la muncă, deci probabil că nu vor putea să ajungă de la ora 10 la acest târg, dar pe urmă de la ora 4, ora 5, când oricum încep și workshop-urile și atelierele, puteți să vă duceți cu dragă inimă. Vremea mâine devine ceva mai frumoasă, tot caldă se menține, adică astăzi avem 27 de grade maxima, mâine 30, pe litoral puțin mai suportabil, adică 25, 24, 25 pe acolo. Noaptea, în această noapte, e anunțată ultima noapte, chipurile, ultima, de averse locale însoțite cu descărcări electrice până săptămâna viitoare cel puțin, deci ploaia asta ar trebui să șteargă toată vremea urâtă și de mâine să avem doar soare și senin și vreme numai bună de ieșit afară și de plimbat și așa mai departe, și abia de săptămâna viitoare s-ar putea să mai vină niște ploi din astea enervante de vară. Bineînțeles că rămâne de văzut. Duminică, de asemenea, 27-28 de grade în regiune, respectiv 25 pe litoral. E posibilă niște grindină, dar doar în zona continentală, deci undeva mai înspre vest, mai înspre Ialomița și Călăraș, n-ar trebui să ne strece planurile de weekend aici pe litoral. La această oră la Constanța se înregistrează 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec, ești tentat să ceri mai mult de la prieteni sau de la unul dintre protectori, dar știi și tu că s-ar putea să fii refuzat. Taur, te simți mai liber astăzi, poverile pe care le duci pe umeri ți se par mai ușoare, poate și pentru că accepți să simplifici anumite abordări. Gemeni, simți nevoia să te ocupi de altceva, de probleme mai simple sau mai ușoare, este importantă să ai grijă de partenerul de cuplu. Rac, ai mai multe temeri acumulate de care ar fi bine să scapi prin orice metodă cunoști. Astăzi vei avea și contextul potrivit pentru asta. Leu, astăzi vezi altfel lucrurile, chiar și relațiile complicate ți se par mai ușor de gestionat. Ai ocazia să te exprimi mai mult și mai frumos. Fecioară, scapi de griji nu pentru că nu mai ai motive, ci pentru că nu mai vrei să le alimentezi la nesfârșit. Balanță, ai parte de o zi care te poate conduce către un progres în plan personal. Este posibil să ajungi să înțelegi mai bine anumite suferințe nerostite. Scorpion, ai de ales între o atitudine neglijentă față de responsabilitățile pe care ți le-ai asumat față de familie și una mai amabilă, chiar dacă presupune să faci un efort. Săgetător, poți considera ziua de astăzi ca fiind o zi de relaxare, pentru că tensiunile vor dispărea de la sine, iar gândurile negre nu vor mai avea aceeași intensitate. Capricorn, vrei să te eliberezi de griji, de anumite responsabilități ca să te simți mai liber. Poate că ai nevoie doar de o pauză. Vărsător, gândurile negre și grijile apăsătoare vor dispărea ca prin farmec, prin simpla apropiere de cei dragi. Așa se întâmplă întotdeauna, dar astăzi chiar observi. Pești, cel mai bun lucru pe care îl poți face astăzi este să te ocupi de casă și de familie. Este cea mai sigură sursă de liniște și confort.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Destul de rare zilele acestea, dar iată că mai avem și câte o veste bună. Comisia Europeană consideră eficiente măsurile luate de România pentru reducerea deficitului bugetar excesiv și, prin urmare, suspendă procedura de deficit excesiv. Ce înseamnă asta în traducere liberă? Că România nu mai riscă să pierdă fonduri europene și va începe să se împrumute la dobânzi mai bune, mai favorabile țării noastre. Comisia a adoptat miercuri pachetul de primăvară al semestrului european 2026, în care se precizează că Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Ungaria, Italia, Polonia, România și Slovacia au luat măsuri eficiente în vederea corectării deficitului excesiv și, prin urmare, nu este necesar să se ia măsuri suplimentare în cadrul procedurii de deficit excesiv la această etapă, informează executivul comunitar. La capătul opus, singura țară care a intrat, pentru care s-a activat această procedură, este Bulgaria, despre care se demonstrează ceea ce probabil că bănuiam mulți dintre noi, că a trecut la euro fără să fie pregătită, nici măcar pe jumătate. Au fost niște cifre date de fațadă de către guvernul de la Sofia, mă rog, fostul guvern, de dinainte de alegeri, pentru a forța intrarea în zona euro, și acum și-au dat seama că acele cifre arătau foarte frumos pe hârtie, dar nu se traduceau concret și în economia de piață, și pur și simplu economia Bulgariei a bubuit, nu face față la această tranziție, de aceea este mai bine că noi mai așteptăm. Că să trecem acum la euro, probabil că ne-am urcat pe pereți. Pentru statele membre care beneficiază de o perioadă de ajustare bugetară de 7 ani în loc de 4, în contextul planurilor pe termen mediu, cele pe care le-am enumerat anterior, inclusiv țara noastră, Comisia a evaluat de asemenea punerea în aplicare a etapelor cheie ale angajamentelor în materie de reformă și de investiții, care stau la baza prelungirii, ținând seama de informațiile furnizate în rapoartele anuale privind progresele înregistrate. În general, Comisia consideră că toate statele membre în cauză și-au respectat angajamentele în mod satisfăcător. Executivul comunitar a anunțat că în viitor statele membre care iau măsuri pentru a consolida securitatea energetică a Europei și pentru a accelera tranziția de la combustibilii fosili ar putea solicita o flexibilitate mai mare la capitolul buget în temeiul actualei clauze derogatorii naționale pentru cheltuieli

finanțelor rămân pe deplin în vigoare. De asemenea, executivul a evaluat și existența unor dezechilibre macroeconomice pentru cele 7 state membre selectate pentru bilanțuri aprofundate în raportul privind mecanismul de alertă. Potrivit Bruxellesului, în ultimul an, vulnerabilitățile au evoluat în mod diferit de la un stat membru la altul și s-au redus în mai multe cazuri, în timp ce incertitudinea a crescut recent. Se estimează că Grecia, țările de jos și Suedia nu se mai confruntă cu dezechilibre, întrucât vulnerabilitățile lor au scăzut de-a lungul anilor. Pe de altă parte, Italia, Ungaria și Slovacia continuă să se confrunte cu dezechilibre, întrucât vulnerabilitățile lor rămân semnificative, iar România continuă să se confrunte cu dezechilibre excesive, vulnerabilitățile sale rămânând grave. Pentru a consolida competitivitatea Uniunii Europene, pachetul de primăvară privind statele membre invită statele membre să ia măsuri de politică în următoarele domenii: asigurarea sustenabilității finanțelor publice și menținerea stabilității macroeconomice, eliminarea decalajului în materie de inovare și stimularea investițiilor, reducerea barierelor de pe piața unică, reducerea supra-reglementării, consolidarea statului de drept și asigurarea unui cadru instituțional eficace, simplificarea cadrelor de reglementare și reducerea sarcinilor administrative, accelerarea tranziției către o energie curată la prețuri accesibile, promovarea economiilor în sistemele de pensii suplimentare și îmbunătățirea accesului la finanțarea inovării, furnizarea de servicii publice simple și digitalizate, un cuvânt care încă mai cauzează panică în România, promovarea locurilor de muncă de calitate, îmbunătățirea echității piețelor forței de muncă și realizarea de investiții în capitalul uman, combaterea sărăciei, îmbunătățirea protecției sociale și stimularea accesului la asistență medicală și la îngrijire pe termen lung.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Elevii și angajații din învățământ beneficiază astăzi de zi liberă cu ocazia zilei învățătorului. Traseele dedicate transportului elevilor E1, E2 și E3 nu vor circula astăzi, iar acestea își vor relua activitatea începând de luni. Vă reamintim, ieri s-au încheiat cursurile pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a, iar elevii de clasa 8-a termină cursurile în data de 12 iunie. 4 aeronave Eurofighter, Typhoon ale forțelor aeriene italiene, au aterizat în baza de la Mihail Cogălnicianu pentru a întări securitatea spațiului aerian al României. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, detașamentul este format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic și aeronave Eurofighter Typhoon. Detașamentul va executa în următoarele 2 luni misiuni de poliție aeriană întărită sub comanda NATO, împreună cu militarii forțelor aeriene române. Aceasta este cea de-a 7-a rotație în România a forțelor aeriene italiene. Comisia Europeană a suspendat procedura de deficit excesiv pentru România și a publicat raportul de țară și recomandările pentru perioada 2026-2027. Potrivit documentului, deficitul a scăzut de la 9,3 din PIB în 2024 la 7,9 în 2025, iar Comisia estimează o reducere treptată în următorii 2 ani până la 5,8 în 2027. O altă problemă semnalată de Bruxelles este colectarea taxelor, România având cel mai mare decalaj de TVA din Uniunea Europeană. Suspendarea procedurii de deficit excesiv înseamnă că România nu mai riscă blocarea fondurilor europene, iar statul se poate împrumuta în condiții mai bune. Totodată, Comisia Europeană cere continuarea reformei pensiilor și aplicarea unei reforme a salarizării în sectorul public.
3: Întrece pasionante la jocurile balcanice de tenis de masă de la Albena, Bulgaria, la care l-a startul sportiv de pe bătrânul continent, la categoriile de vârstă sportiv sub 11 și sub 13 ani. Competiție la care au participat și sportivii constanțeni din echipa României au făcut parte Vladimir Filimon, sportiv sub 11 ani, care a ocupat locul întâi cu echipa fără să piardă vreun meci. Din echipa României au mai făcut parte Dominic Costea și Pavel Drugă. România a reușit victorii pe linii 3-0 cu Kosovo, tot 3-0 cu Moldova și Macedonia, 3-1 cu Bulgaria și 3-2 cu Serbia. Apoi în semifinale a trecut Serbia cu 3-2, iar în ultimul act al competiției s-a impus în fața Greciei cu 3-1. La categoria sportiv sub 13 ani, o echipă mixtă alcătuită din Șerban Rădulescu, Matei Niță la băieți și Adriana Ivan, Bianca Toma la fete, au ocupat tot locul întâi.
2: Vremea astăzi la Constanța se menține în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va avea valori cuprinse între 23 și 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751-719-719.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
4: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky Focus Matinal.

Circulația rutieră va fi restricționată și în acest weekend 6-7 iunie pe Bulevardul Tomis în zona centrală a municipiului în cadrul programului prin care artera devine pietonală în fiecare weekend până la sfârșitul lunii septembrie. Măsura se aplică pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. În această perioadă zona va fi destinată pietonilor, promenadelor și activităților de petrecere a timpului liber. Ce nu înțeleg eu, de ce este până pe strada Traian? Pentru că în mod normal proiectul care prevedea închiderea arterei Bulevardului Tomis era doar de la Miga, deci practic de la intersecția cu Ferdinand și până la Capitol, porțiunea cealaltă din fața primăriei între Ferdinand și Traian fiind închisă doar când mai erau niște extra evenimente, cum a fost Ziua Copiilor sau cum a fost cu un weekend înainte Food Street Festival. Deci e închis și acum acea bucățică până la Traian, nu știu, că este cu totul și cu totul altceva. În fine, poate s-o întâmpla ceva și nu știm. Pentru pregătirea evenimentului, locurile de parcare de pe Bulevardul Tomis, pentru tronsonul menționat, vor fi restricționate încă din această seară de la ora 22. Circulația rutieră va fi restricționată până luni la ora 0 noaptea, ora 12 noaptea. În aceeași perioadă, sistemele de semaforizare din intersecția Bulevardului Tomis cu Bulevardul Ferdinand va fi temporar oprit. Pe mine că mă amuză ori de câte ori trebuie să zic Bulevardul Ferdinand, o stradă cu trei benzi, e considerată bulevard, da. În zilele de 6 și 7, adică în acest weekend, liniile City Bus 2, 43, 43, C, 43, M și 5, 40 revin pe vechiul lor traseu de dinainte de resistematizare, adică vor circula pe strada Răscoale 1907 pe sensul de mers către gară și se vor opri în vechile lor stații, Colegiul Pedagogic și Piața Unirii.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8 și 30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 5 iunie. În anul 1779 se năștea Gheorghe Lazar, întemeietor al învățământului modern românesc. 1826 murea compozitorul german Carl Maria von Weber. În 1871 se năștea Nicolae Iorga, istoric, savant și om politic. În 1947 Statele Unite ale Americii lansau planul Marshall, menit să ajute țările europene după cel de-al doilea război mondial, un fel de PNRR la acea vreme. În 1955 se năștea Timothy John Berners-Lee, inginer englez, creatorul rețelei WWW, World Wide Web. În 1973 Ilie Năstase câștiga turneul de tenis de la Roland Garros. În 1977 primul computer de uz personal Apple II era pus în vânzare. 2004 murea Ronald Reagan, cel de-al 40-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. În 2006, Serbia își proclama statalitatea după separarea de Muntenegru. 2013, publicația britanică The Guardian publica primul articol de presă, avându-l ca sursă pe Edward Snowden, fost angajat al NSA. Iar în 2016, sârbul Novak Djokovic câștiga finala masculină a turneului de la Roland Garros, învingându-l pe scoțianul Andy Murray.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sky Focus Matinal.

Potrivit unei informări transmise de autorități, aeronavele forțelor aeriene române ale Regatului Unit ale Marii Britanii și ale Statelor Unite ale Americii execută până pe 8 iunie zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întreg teritoriul României. Exercițiile se desfășoară cu respectarea măsurilor de siguranță aeriană. Autoritățile precizează că se urmărește și reducerea impactului fonic asupra populației, pe cât se poate, bineînțeles, în măsura în care acest lucru este permis în cazul anumitor misiuni. Scopul acestor zboruri este îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în diferite situații operative. Astfel de antrenamente fac parte din pregătirea militară curentă și implică aeronave ale României și ale aliaților NATO. Prin urmare, prezența elicopterelor și altor aeronave militare la jos altitudine nu indică o situație de urgență. Nu vin rușii, nu vin americanii, nu vin chinezii, nu vin ucrainenii, nici nu știu cine să zică nu mai vine. Este pur și simplu o parte din programul de instruire anunțat oficial și care, după cum bine știți, se repetă periodic, că nu sunt primele astfel de aeronave care survolează cerul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța află astăzi dacă rămân în arest preventiv sau dacă vor fi puși în libertate. Gigi Valentin Ștefan este cercetat pentru trafic de influențe, iar Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu. În motivarea deciziei de arestare, instanța a spus că toate datele de anchetă arată o stare de pericol pentru ordinea publică în situația în care inculpații ar fi puși în libertate. După 5 zile de escală, în San Juan, nava școală Mircea a pornit către următoarea destinație, Miami. Primul moment important al zilei a fost executarea exercițiului de abandon, activitate esențială pentru menținerea nivelului de pregătire al întregului echipaj. Alizeul care bate către coasta estică a Statelor Unite permite studenților aflați la bord să exerseze navigația cu vele. Pentru a veni în sprijinul tinerelor familii, Primăria Năvodare a lansat programul Trusoul Bebelușului. Prin acest proiect, părinții pot beneficia la nașterea fiecărui copil de un sprijin financiar în valoare de 2000 de lei, acordat sub formă de etichete valorice nominale. Acestea pot fi utilizate în rețeaua de magazine specifice și farmacii pentru achiziționarea de produse esențiale pentru îngrijirea bebelușului. Cererea trebuie depusă în termen de maximum 90 de zile de la data nașterii copilului la sediul Direcției de Asistență Socială Năvodari sau se pot transmite prin e-mail.
3: Ultima ședință a Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal a decis ca sezonul competiției din Superliga să nu înceapă în weekendul 11-12 iulie, ci o săptămână mai târziu. Așadar, noul sezon al competiției interne va debuta pe data de 18 iulie. Supercupa României se va disputa în data de 11 iulie, cu o săptămână mai târziu decât fusese stabilită inițial. Pentru trofeu se vor lupta în primele două clasate din ediția anterioară. Universitatea Craiova, care a reușit eventul fiind câștigătoarea Superligii, sezon 2025-2026, dar și a Cupei României și ocupanta locului secund din campionat, Universitatea Cluj.
2: Vremea astăzi la Constanța se menține în general frumoasă și normală termic, cerul va fi variabil cu norări după amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 24 de grade. 20 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Începând cu data de 19 iunie, constanțenii și turiștii vor putea admira mai multe zone importante din municipiul Constanța, portul comercial, portul turistic Tomis și stațiunea Mamaia, din autobuzele de tip double-decker descoperite. Linia este una dintre cele mai cunoscute opțiuni de transport turistic din sezonul estival, fiind folosită atât pentru deplasare cât și pentru tururi panoramice prin oraș și stațiune. Potrivit Citybus, prețul unei călătorii pe linia City Tour este de 7 lei, iar biletul valabil pentru o zi întreagă costă 11 lei. Tarifele sunt afișate de altfel și în lista oficială de prețuri a companiei de transport public. În anii anteriori, linia City Tour a fost operată cu autobuze etajate open top pe traseul din zona gării CFR Constanța și stațiunea Mamaia, cu opriri în apropierea unor obiective importante ale orașului. Printre punctele de interes de pe traseu se numără zona centrală, cazinoul, piața Ovidiu, delfinariul și principalele zone turistice din Mamaia. Linia City Tour este destinată în special sezonul estival și oferă turiștilor posibilitatea de a descoperi orașul dintr-o perspectivă diferită, fără a folosi autoturismul personal. Pentru constanțeni, autobuzele etajate rămân și o variantă de plimbare de weekend, mai ales în perioada vacanței, când traficul spre Mamaia și zona peninsulară devine cu mult mai aglomerat.

0: Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky Focus Matinal.
1: There she was.

0: Radio Sky știri.
1: O dronă a fost descoperită în această dimineață în mare, în portul Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. La fața locului au ajuns polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și reprezentanții SRI care analizează situația. Misiunea este în desfășurare. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța află astăzi dacă rămân în arest preventiv sau dacă vor fi puși în libertate. După 5 zile de escală în San Juan, Nava Școală Mircea a pornit către următoarea destinație, Miami. Primul moment important al zilei a fost executarea exercițiului de abandon, activitate esențială pentru menținerea nivelului de pregătire al echipajului. Vremea astăzi la Constanța se menține în general frumoasă și normală termică, o maximă de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

În fiecare an, pe 5 iunie, este sărbătorită Ziua Învățătorului, instituită prin lege în anul 2007. Această zi reprezintă data nașterii marelui pedagog Gheorghe Lazăr, după cum v-am spus și la rubrica File de Calendar, considerat fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească. El a înființat în București în 1818 prima școală cu predare în limba română. Un proiect legislativ privind instituirea Zilei Învățătorului a fost depus de mai mulți deputați și senatori în mai 2007. Ziua se dorește a fi un bun prilej de reflecție asupra școlii și slujitorilor ei, o oportunitate pentru a ne manifesta recunoștința față de dascăl, în special a fondatorului învățământului în limba națională în Țara Românească, Gheorghe Lazăr, care s-a născut la data de 5 iulie. Legea privind instituirea acestei legi a fost adoptată destul de repede, în același an, zic că se deoarece anumite legi pot dura și 2-3 ani până când sunt adoptate. În 2007 a fost propusă și tot în 2007 a fost și adoptată. Potrivit textului de lege, ziua este sărbătorită în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc. De asemenea, se precizează că Ministerul Educației și alte instituții pot acorda premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor pentru merite deosebite. Iată că anul acesta este zi nelucrătoare în fiecare an, doar că începând din 2024 mai exact a fost introdusă în contractul colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar și a devenit zi liberă pentru toți profesorii și învățătorii din sistemul preuniversitar. Anul acesta s-a întâmplat să și pice vineri, astfel încât se formează o mini-vacanță, practic, cu weekendul care urmează. Și un foarte pe scurt istoric despre Gheorghe Lazăr, născut în 1782, este considerat fondatorul învățământului în limba română, atenție, din Țara Românească. Exista și înainte învățământ, dar era în limba slavonă. A mers la școala primară din Avârg, localitatea natală, apoi a studiat la un liceu din Cluj și în 1802 s-a înscris la liceu catolic din Sibiu, iar pe urmă a terminat la Cluj. Cunoștea mai multe limbi străine, teologie, drept, filozofie și științe. Acestea au pus bazele viitoare pregătire enciclopedice a lui Gheorghe Lazăr. A fost ajutată în procesul de predare de către Eufrosin Potecă, Petrache Poinaru, Simeon Marcovici, Ion Pandele și de către fostul său elev Ion Heliade Rădulescu. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această săptămână, ne reauzim și luni de la ora 7, bucurați-vă de weekend, bucurați-vă de Tomisul Pietonal, bucurați-vă de târgul de pe Pietonal de pe Ștefan cel Mare, aveți evenimente în acest sfârșit de săptămână, trebuie doar să alegeți.

Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: O dronă a fost descoperită în mare în portul Constanța în această dimineață, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, în Dana 78. La fața locului au ajuns polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și reprezentanți SRI și ai Ministerului Apărării Naționale, care analizează situația. Din primele date se pare că ar fi vorba despre o dronă navală, însă nu se știe ce cantitate de explozivi îl transportă. Accesul în zonă a fost blocat până la încheierea misiunii. În cazul în care se confirmă că este vorba despre o dronă navală, aceasta urmează să fie neutralizată. Ministerul Mediului pregătește un proiect pilot pentru crearea de perdele forestiere pe plajele din Mamaia Năvodari. În etapa pilot este propusă plantarea 220 de puieți. Proiectul este menit să răspundă unor probleme de pe litoral, precum lipsa vegetației pe suprafețele de plajă lărgite. În timpul verii, aceste suprafețe se supraîncălzesc, iar vântul favorizează transportul nisipului. În contextul schimbărilor climatice și al temperaturilor tot mai ridicate din sezonul estival, introducerea unor arbori adaptați mediului litoral contribuie la îmbunătățirea microclimatului, creșterea confortului pentru turiștii, stabilizarea locală a nisipului. Proiectul va fi implementat gradual în perioada 2026-2031. Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Regatului Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite ale Americii execută săptămâna aceasta zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întregul teritoriu al țării. Pentru siguranța aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației au fost luate toate măsurile necesare. Aceste exerciții au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație.
2: Întrece pasionante la jocurile balcanice de tenis de masă de la Albena, Bulgaria, la care l-a startul sportiv de pe bătrânul continent, la categoriile de vârstă sportiv sub 11 și sub 13 ani. Competiție la care au participat și sportivii constanțeni. Din echipa României au făcut parte Vladimir Filimon, sportiv sub 11 ani, care a ocupat locul întâi cu echipa fără să piardă vreun meci. Din echipa României au mai făcut parte Dominic Costea și Pavel Drugă. România a reușit victorii pe linii 3-0 cu Kosovo, tot 3-0 cu Moldova și Macedonia, 3-1 cu Bulgaria și 3-2 cu Serbia. Apoi în semifinale a întrecut Serbia cu 3-2, iar în ultimul act al competiției s-a impus în fața Greciei cu 3-1. La categoria sportiv sub 13 ani, o echipă mixtă alcătuită din Șerban Rădulescu, Matei Niță la băieți și Adriana Ivan, Bianca Toma la fete, au ocupat tot locul întâi.
1: Vremea astăzi la Constanța se menține în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va avea valori de 24 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 19 grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme caldă în Dobrogea cu 27 de grade Celsius în aer, însă cerul rămâne variabil cu norări trecătoare, iar pe arii restrânse sunt așteptate precipitații. Vântul suflă slab și moderat, pe litoral însă, aici în municipiul Constanța, termometrele nu vor depăși astăzi 22 de grade, iar presiunea atmosferică este în creștere ușoară. Și mâine vremea va fi caldă și frumoasă, cu o maximă de 30 de grade în regiune, 24 de grade pe litoral, vânt slab și moderat, noaptea sunt anunțate însă averse însoțite de descărcări electrice, intensificări de vânt cu aspect de vijelie și posibil grindină, iar duminică vremea va fi instabilă în Dobrogea, cu 27 de grade Celsius în aer în regiune și 24 de grade în municipiul Constanța. Cerul va fi temporar noros, ziua când pe arii extinse vor fi averse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, la fel posibil grindină, iar cantitățile de apă vor fi izolate însemnat. Vântul va avea vântul va sufla slab și moderat. Și mergem să comentăm titlurile din gazetele de astăzi. Începem cu guvernul prezidențial pe care îl propune în acest moment președintele Nicușor Dan. De-aseară, de la ora, mai știu, 19, când a anunțat oficial nominalizarea, despre care se discută de ceva zile bune, chiar cred că mai bine de o săptămână, bineînțeles că liderii partidelor politice au reacționat. Unii au spus că vor discuta cu premierul desemnat, dar își mențin condițiile și cel mai probabil nu vor susține un astfel de cabinet tehnocrat. Multă lume s-a întrebat de ce se discută în termen de tehnocrație în condițiile în care Eugen Tomac este, sau mă rog, a fost de fapt până zilele trecute președintele PMP, am înțeles că a demisionat, vorbeam aseară cu Claudiu Palas, cel care conduce PMP Constanța, și mi-a spus că a demisionat în urmă cu câteva zile de la conducerea partidului Mișcarea Populară Eugen Tomac din funcția de președinte la nivel național, urmează să renunțe și la mandatul de europarlamentar, sigur și la cel de consilier prezidențial. Părerea mea este că Nicușor Dan nu l-ar fi desemnat pe Eugen Tomac dacă nu era sigur că va trece de Parlament un cabinet condus de acesta, și astfel suntem în fața unui guvern prezidențial. Probabil ceva mai încolo, căci timp mai este, de aici va fi emanată și o formațiune politică care să-l susțină pentru un nou mandat de președinte pe Nicușor Dan la viitoarele alegeri. E adevărat că Eugen Tomac este acum independent de partide, dar nu de politică. Nu știu dacă în acest moment, așa cum spuneam, acesta poate fi respins ușor nici de PNL, nici de USR, având în vedere trecutul politic legat de negocierile pe care le-a avut cu PDL-ul, dacă vă amintiți, care s-a transformat în PMP, dar și de candidatura pe care a avut-o împreună cu cei de la USR și Forța Dreptei. Să ne aducem aminte că la ultimele alegeri ei așa au candidat, la ultimele alegeri parlamentare. Cel mai probabil va reuși să obțină într-un final votul de investitură, bazându-se, dacă vreți, și pe existența unui nucleu de susținere parlamentar, care să știți că va fi în cele din urmă, după mintea mea, completat și de aleși din PNL și USR, chiar dacă ei astăzi sunt fer pe poziții că nu vor negocia. În ceea ce privește însă durata de viață acestui guvern sau cabinet, e limpede că va fi un guvern pe termen determinat, da, Există în acest moment o așteptare ca partidele să-și asume formal sau informal, dacă vreți, angajamentul ăsta de stabilitate, adică nu vor introduce o moțiune de cenzură, care e un instrument parlamentar. Ultima moțiune a și condus, de altfel, la demiterea guvernului Bolojan, probabil până, nu știu, anul viitor, undeva în toamnă, în vară, în toamnă, cam așa. Și apoi, când ar fi trebuit să se facă rotativa, ca să nu uităm de ea, și PSD-ul să vină la guvernare, probabil atunci va fi nominalizat un nou premier. Toată lumea se întreabă care va fi poziția acum a PNL-ului și în special a lui Ilie Bolojan. Cum se va poziționa acesta? Eu cred că Bolojan știa clar despre această nominalizare, pe care, da, probabil că nu a acceptat-o și nici nu a putut să o refuze, că până la urmă președintele este cel care face nominalizarea. Acum e foarte important ca Bolojan să nu se erodeze din postura de lider al Partidului Național Liberal. Probabil că se va întoarce și la conducerea Senatului, de unde s-a suspendat în momentul în care a fost nominalizat premier. Există și varianta în care autoritatea lui Bolojan ar putea avea de suferit în interiorul partidului, pe măsură ce vor trece săptămânile, lunile. Dar cred că, așa cum l-am perceput până acum din manifestările publice, căci altfel nu îl cunosc, el va continua să joace aceeași carte, aceea de reformator, și probabil va profita discret și nu numai, vom vedea și de erorile guvernului Tomac. Vom vedea în următoarele zile cine va forma acest cabinet, dacă va fi eminamente tehnocrat, dacă va fi un cabinet hibrid, să spunem, între profesioniști și oameni politici, lucruri care s-ar putea reflecta inclusiv la nivelul secretarilor de stat, nu numai la nivelul miniștrilor, și cât de legitimă va fi competența, să spunem, acestora. În privința poziționării USR, la fel rămâne un semn de întrebare, pentru că dacă nu se hotărăsc mai repede ce vor, este în acest moment destul de riscant pentru ei, adică nu știu cât îi ajută opoziția pe ei în acest moment. S-ar putea chiar și în timpul negocierilor să fie ușor slăbiți, adică de cele întâmplate. Aseară Fritz, președintele USR-ului, Dominic Fritz, spunea că vor discuta cu premierul interimar, dar condiția ca ei să voteze acest cabinet este ca cei patru miniștri USR să fie păstrați, da? În portofoliile pe care le ocupă în acest moment. Greu de crezut acest lucru, însă vedem ce se întâmplă în următoarele zile. Vor fi probabil mai multe runde de discuții pe care Eugen Tomac le va avea cu reprezentanții partidelor politice. Și ca să finalizăm cumva acest, dacă vreți, subiect pe ziua de astăzi, am văzut că la nivelul județului Constanța, singurul care a ieșit public și a spus că Eugen Tomac va fi un premier bun și că este un patriot, un român adevărat, chiar dacă el este născut cumva în Ucraina, da? A fost evident Claudiu Palas, spuneam, președintele PPP Constanța, care spune așa, citez: de ce nu e bun Eugen Tomac? 1. Pentru că nu are nimeni telecomanda pe el, sau are, dar fără baterii. 2. Pentru că e consecvent. 3. Pentru că e corect. 4. Pentru că e perseverent. 5. Pentru că are curaj. 6. Pentru că pune interesele țării mai presus de orice. 7. Pentru că vrea și poate să facă bine României. 8. Pentru că nu este conflictual. 9. Pentru că își dorește o Românie întreagă, că își dorește o Românie întreagă, adică întreagă făcând referire la unirea cu Republica Moldova, cu Basarabia. 10 pentru că este pentru prima dată după Revoluție când România are un premier care simte patriotismul și nu doar îl mizează. În rest, deși nu au formulat, să spunem, critici evidente reprezentanții celorlalte formațiuni politice care s-au exprimat public, mă refer aici la USR, respectiv PNL, n-au văzut cu ochi buni această numire. Bun, haideți să mergem mai departe. Astăzi se deschide prima ediție a târgului pe pietonală, care va transforma Ștefan cel Mare, să sperăm, într-o zonă în care se întâmplă în sfârșit ceva. Vor fi 10 de expozanți, tururi ghidate și ateliere pentru toate vârstele, într-un eveniment menit să aducă împreună comunitatea și să anime zona pietonală din inima Constanței, un eveniment gândit de Iulian Ginghină. Spunea un alt, mă rog, să spunem, investitor, dar care are business-ul pe bulevardul Tomis pietonal, că e o sinucidere să investești acum pe Ștefan cel Mare, care e moartă în continuare. Însă, uite, domne, că cineva are curaj. Veștile bune vin de la mare. Astăzi, de la ora 17, începe prima ediție a târgului pe pietonală, iar timp de 3 zile, peste 30 de expozanți vor veni pe strada din inima Constanței și vor aduce publicului bunătăți de tot felul, dar și obiecte vintage sau bijuterii handmade. Vor fi și ateliere pentru copii, părinți și bunici, bineînțeles, și toată lumea care vrea să vină, susține Iulian Ginghină. O sărbătoare a prieteniei, așa a văzut-o el, menită să readucă la viață această stradă cândva trepidantă și oferind totodată un început de vară plin de culoare și bucurie. Doamne ajută să fie bine, în sensul să se anime într-adevăr acest loc, pentru că nu se va întâmpla acest lucru de astăzi sau după o ediție. Probabil că e nevoie cumva de o ciclicitate acestor evenimente ca într-adevăr pietonala Ștefan cel Mare să prindă viață. Organizatorii sunt cei care făceau deja tradiționalul eveniment de târgul de artă și antichități din piața Ovidiu, Antique by the Sea, care acum vor să extindă acest concept de eveniment stradal, iată, și într-o altă zonă cu identitate și tradiția Constanței. Iar astăzi începe doar prima ediție din cele 5, care se vor desfășura în perioada iunie-octombrie, în primul weekend din fiecare lună. Astăzi este o zi importantă pentru că urmează să se finalizeze selecția pentru directorul financiar al portului Constanța. În curs au rămas 4 candidați, au declarat surse din cadrul CNAPMC Constanța pentru Infopolitica. Așadar, Compania Națională Administrației a Portelor Maritime decide astăzi, în etapa finală, numele celui sau celei, că sunt 4 candidați, spuneam, care va ocupa funcția de director financiar pentru următorii 4 ani. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost 8 mai, iar procesul de evaluare a durat aproximativ 30 de zile. În această perioadă au fost verificate și îndeplinirea criteriilor profesionale și legale de către candidați. Printre persoanele înscrise în cursă se numără actualul director financiar interimar al companiei, Dumitru Nancu, dar și Daniela Șerban, fost director economic, fost director general al Companiei Naționale Administrația Portelor Maritime și fost city manager al județului Constanța pentru mai puțin de un an. Funcția de director financiar presupune îndeplinirea unor condiții stricte, inclusiv studii economice superioare, experiență profesională de minim 12 ani, experiență în funcții de conducere și deținerea unor certificări. După finalizarea etapei de analiză, candidații eligibili au intrat în fazele următoare ale procesului, urmând ca astăzi să fie desemnat, spuneam, noul director financiar. Vom vedea după prânz cine este acesta. Vă las cu știrile pe scurt acum pe 101,1 FM. Ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Radio Sky știri.
1: Drona a fost descoperită în mare, în portul Constanța, în această dimineață, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, în Dana 78. Accesul în zona a fost blocat până la încheierea misiunii, iar în cazul în care se confirmă că este vorba despre o dronă navală, aceasta urmează să fie neutralizată. Ministerul Mediului pregătește un proiect pilot pentru crearea de perdele forestiere pe plajele din Mamaia Năvodari. În etapa pilot este propusă plantarea 220 de puieți. Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Regatului Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite ale Americii execută săptămâna aceasta zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întregul teritoriu al țării. Vremea astăzi la Constanța se va menține în general frumoasă și normală termică, o maximă de 24 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, este alertă în portul Constanța, drona descoperită lângă sediul Azrom, care se pare că e mai puternică, mai performantă decât cea găsită în 2024. Ori a explodat, ori cel mai probabil a fost detonată, controlat în acest moment. Colegii mei de la Departamentul Știri încearcă să documenteze această informație după explozia puternică care s-a auzit în jurul orei 10:30 în zona portului Constanța, dar și aici în zona centrală. Încă o dată se pare că drona respectivă ar fi explodat. Alerta

0: se menține în Dana 78, potrivit informațiilor. Până la această oră, autoritățile au fost informate despre prezența aparatului și au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele în care a ajuns în zonă. Specialiști de la MEAPN și SRI sunt la fața locului, iar Lucian Alexe Boris, liderul de sindicat din Avzrom, a confirmat descoperirea dronei marine. Nu se știe proveniența ei, a fost văzută de colegii din dispecerat încă de dimineață și au anunțat autoritățile. Așa cum vă spuneam, la fața locului sunt prezenți specialiști, pare a fi o dronă mai performantă decât cea descoperită în urmă cu 2 ani. Aceasta s-ar fi prins în barajul din dreptul Avzrom, este cumva și foarte aproape de sediul Oil Terminal, ceea ce a creat această stare de urgență. Încercăm să ne lămurim, dar cel mai probabil drona a fost detonată, pentru că tuturor celor prezenți în zonă ni s-a cerut să evacueze perimetrul. Poliția de frontieră a decis închiderea digului de nord din portul Constanța, de asemenea, până la finalizarea cercetărilor. Bubuitura s-a auzit puternic, vă spuneam, nu doar în port, ci și aici în oraș. De fapt, cam în tot orașul s-a auzit această bubuitură și un nor uriaș de fum s-a ridicat din zona în care drona ar fi fost detonată. Dar măsura încă o dată a fost luată după ce s-a decis evacuarea zonei din port. Vom reveni cu informații. Trebuie să știți că de la poarta 1 și până în Dana 0 este interzis accesul. De asemenea, mai mulți angajați care lucrau în zonă au fost anunțați să o părăsească, da, pentru această procedură de detonare. Bun, mergem mai departe deocamdată și pe măsură ce vom avea alte informații. Revenim, cei doi procurori constanțeni, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, află dacă vor rămâne în arest preventiv. Cei doi sunt cercetați de parchetul general și au fost aduși în această dimineață la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde magistrații urmează să decide dacă mențin măsura arestului preventiv față de cei doi pentru următoarele 30 de zile. Vă reamintim că în urmă cu o săptămână, pe 29 mai, judecătorii Înaltei Curți au respins contestația formulată de Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță împotriva deciziei prin care au fost arestați preventiv pentru prima dată. Totodată, în dosarul care este instrumentat de parchetul general, cei doi foști procurori ai parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța sunt cercetați pentru fapte de corupție, iar anchetatorii susțin că cei doi ar fi exercitat presiuni, deși influență, în legătură cu mai multe dosare și proceduri privind inclusiv sectoare de plajă de pe litoral. Tot presa de astăzi scrie despre fenomenul Băneasa, două firme cu sediul la aceeași adresă, care au contracte publice de milioane cu primăria Constanța. Citești mai multe în presa locală despre acest subiect și tot de aici alternativa Techirghiol, în continuare blocată de 2 ani în licitație, s-a dat din nou un termen pentru finalizarea licitației estimată la 4 miliarde de lei fără TVA. Este o valoare uriașă acestui contract, 4,8 chiar de miliarde fără TVA, o licitație începută pe 6 iunie 2024 și care n-are câștigător nici până în acest moment. În prezent, în platforma de achiziții publice, în SEAP, procedura apare în etapă de evaluare, calificare și tehnică, iar noul termen afișat este 6 iulie 2026, ora 18. Același termen apare și la etapa de evaluare financiară. Cu alte cuvinte, dacă nu intervine din nou vreo modificare, să spunem, s-ar putea ajunge în sfârșit la etapa decisivă în cadrul acestei licitații, care are la bază un proiect esențial pentru sudul litoralului, pentru că alternativa Techirghiol este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră pentru județ. Drumul ar urma să prea, așa cum știți, o parte semnificativă din traficul care sufocă în special vara ruta spre Eforie, Techirghiol, Tuzla, Costinești, 23 August și Mangalia, atunci când sezonul estival, DN39 devine probabil cea mai aglomerată sau una dintre cele mai aglomerate șosele din județul Constanța, din regiune și chiar din țară. Prețul apartamentelor din Constanța depășește pragul psihologic. Până în prezent, piața imobiliară s-a aflat de la începutul anului cumva într-o stagnare, chiar o scădere. În luna mai a acestui an, prețul mediu cerut pentru apartamentele scoase la vânzare a atins borna de 2000 de euro pe metrul pătrat, conform datelor publicate de imobiliare.ro. Iată că este pentru prima dată când piața imobiliară atinge acest prag psihologic, propulsând orașul de la malul mării în grupul extrem de restrâns al celor mai scumpe, să spunem, localități din țară. Prin această evoluție, Constanța se alătură altor 6 centre urbane în care prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori atinge sau chiar depășește 2000 de euro pe metru pătrat util. Pe primul loc este Clujul în acest clasament, urmat de București, Brașov, Craiova, Sibiu și Constanța. Datele statistici arată că valoarea medie de 2000 de euro pe metru pătrat util înregistrată în mai 2026 reprezintă o creștere de 0,2% față de aprilie, însă avansul anual este unul spectaculos, 8,4% comparativ cu mai 2025. Segmentul apartamentelor vechi a fost principalul motor al acestei creșteri, înregistrând un salt anual de 10,2%. Cele mai căutate locuințe de pe piață sunt apartamentele cu două camere, care au depășit chiar media orașului, ajungând la o valoare de 2015 euro pe metrul pătrat. Pragul atins de Constanța este relevant, cu cât a devansat și pol regional cu o economie mult mai puternică, cum este cazul Iașului sau cum este cazul Timișoarei, unde, iată, prețurile se mențin totuși sub 2000 de euro pe metrul pătrat. Și mergem mai departe. Mai multe zone din orașul Megidia rămân fără apă. Mâine, da? Și de asemenea tot presa de astăzi scrie despre Tribunalul Constanța, care sună adunarea celor 15 inculpați din dosarul Calul Troian din kilometrul 45. Ei trebuie să ajungă luni la instanță, să se prezinte la tribunal, unde va fi analizată măsura preventivă sub imperiul cărora se află, respectiv arest preventiv în cazul unora dintre ei și arest la domiciliul în cazul altora. 15 inculpați care urmează să fie audiați luni, iar oricare va fi decizia tribunalului, aceasta va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Vă reamintim că procurorii DIICOT au dispus în acest dosar trimiterea în judecată a 38 de inculpați. Este vorba despre 37 de inculpați persoane fizice și o persoană juridică pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, spălarea banilor, desfășurare fără licență sau autorizație oricărei dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, trafic de minori, complicitate la trafic de minori, viol, influențarea declarațiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, complicitate la proxenetism și favorizarea infractorului, da? Bun. și ne întoarcem pentru final, tot legat de dronă, de drona din portul Constanța care a explodat, controlat, și legat de zgomotul care a speriat mulți locuitori din municipiul Constanța. Văd că rețelele sociale sunt pline în acest moment. Drona a fost găsită, vă reamintim, în zona sediului ASROM din portul Constanța. Dimineața a fost văzută plutind în jurul orei 5. Drona conținea câteva kilograme de explozibil și ar fi explodat în jurul orei 10 și 30 de minute. La fața locului se află în continuare polițiști de la Poliția de Frontieră, dar și reprezentanța structurilor abilitate. Zgomotul a putut fi auzit pe o rază foarte mare. Drona ar fi avut atașat un timer, de aceea s-ar fi luat decizia exploziei controlate. Vom reveni cu alte detalii în grupajele informative. Vă las cu știrile orei 11. Ne auzim apoi în Stil de Viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
5: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
6: Te apuci de construit?
7: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
6: Da, ai auzit bine!
7: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
6: Cum faci asta?
7: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
6: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
7: 100% produse naturale românești. Thank you.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Drona navală descoperită pe mare a explodat în apropiere de portul Constanța, lângă un terminal de petrol. Aceasta avea o încărcătură explozivă la bord. Zona a fost evacuată înainte de producerea exploziei. Din primele date, se pare că drona avea cronometru și era programată să explodeze. A fost activat planul roșu de intervenție, însă din primele date se pare că nimeni nu a fost rănit. Colega mea, Emilia Mihăilă, se află la fața locului și ne dă mai multe informații. Bună ziua, Emma!
3: Bună ziua, Diana! Deocamdată mă aflu în fața portului Constanța, la poarta 1, unde dispozițiile sunt destul de clare. Nu intre și nu iese nimeni din portul Constanța. Este un haos total aici, la poarta 1. Sunt oamenii care lucrează în port și nu li se mai permite accesul să intre în zona portului Constanța. Spun de cei care asigură paza de la poarta 1 că au primit dispoziție să nu mai intre absolut nimeni și să iasă din portul Constanța. Reprezentanții gărzii de coastă ne-au explicat că și ei au primit aceleași ordine și că este vorba de siguranța națională. Așadar, nu știm deocamdată ce se întâmplă aici în port. Probabil că într-un final vom reuși să intrăm. Cam atât de aici.
2: Mulțumim, vom reveni cu informații în următoarele grupaje informative de la fața locului. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța află astăzi dacă rămân în arest preventiv sau dacă vor fi puși în libertate. Gigi Valentin Ștefan este cercetat pentru trafic de influență, iar Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu. În motivarea deciziei de arestare, instanța a spus că toate datele de anchetă arată o stare de pericol pentru ordinea publică în situația în care inculpații ar fi puși în libertate. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de astăzi de la ora 6 până luni la ora 0. În această perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi oprit temporar. De asemenea, locurile de parcare de pe Bulevard vor fi restricționate până sâmbătă la ora 6. Autobuzele de pe liniile 243, 43C, 43 M și 5:40 vor circula deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii.
4: Ultima ședință a Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal a decis ca sezonul competițional din Superliga să nu înceapă în weekendul 11-12 iulie, ci o săptămână mai târziu. Așadar, noul sezon al competiției interne va debuta pe data de 18 iulie. Supercupa României se va disputa în data de 11 iulie, cu o săptămână mai târziu decât fusese stabilită inițial. Pentru trofeu se vor lupta în primele două clasate din ediția anterioară. Universitatea Craiova, care a reușit eventul fiind câștigătoarea Superligii, sezon 2025-2026, dar și a Cupei României și ocupanta locului secund din campionat, Universitatea Cluj.
2: Vremea astăzi la Constanța se menține în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 24 de grade. 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: actualitatea locală. Întâmplarea zilei prezentată la Sky FM.
1: Da, ne-am întors. Întâmplarea nefericită a zilei este în acest moment activat la Constanța planul roșu de intervenție după explozia dronei din portul Constanța. Conform surselor, din fericire nu sunt victime. Planul roșu a fost activat după explozia cu degajare mare de fum din Dana 78. Surse precizează că societatea Oil Terminal nu este afectată pentru că explozia a fost destul de aproape de Oil Terminal în de Dana 78. La locul evenimentului sunt alocate 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă în acest moment, autospeciale pentru victime multiple, autoscafandri, ambulanțe. Drona găsită în această dimineață a explodat în jurul orei 10:30. Martorii susțin că aceasta s-a detonat singură, iar bubuitura s-a auzit foarte puternic peste oraș, apoi un nor uriaș de fum s-a ridicat din zona în care a existat explozia. Așa cum spuneam, conform martorilor, drona ar fi explodat necontrolat, iar urmarea exploziei ar fi izbucnit un incendiu. Zona din port în care a fost găsită drona a fost evacuată, iar la fața locului sunt specialiști de la SRI, jandarmerie, poliții și polițiști de frontieră. Toți angajații din zona în care au fost găsită drona au fost anunțați să părăsească zona și atenție, de la poarta 1 și până în Dana 0 accesul este interzis. Nu încercați să forțați intrările, nu mai intră decât autoritățile în acest moment după declanșarea planului roșu, da, de intervenție activat la nivelul portului Constanța. Urmează o conferință de presă. Într-un minut ar trebui ca reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne să facă declarații după explozia dronei marine din portul Constanța. Încă nu știm cine sunt cei care vor face aceste declarații. Urmează, spuneam, anunțul a fost făcut pentru ora 11:15. Partea bună a întâmplării nefericite de astăzi este că nu există victime în acest moment. Au fost evacuate la timp persoanele care se aflau în zonă, iar acum accesul este interzis în port, iar mașinile sunt filtrate de poliția de frontieră, nu au acces decât autoritățile. Nu este prima dronă care este găsită în Constanța, în portul Constanța, de fapt. Știm că a mai fost un caz în 2024, ceea ce vorbeam și ceva mai devreme, în aprilie 2024, când tot așa o dronă maritimă neidentificată a fost recuperată și transportată atunci în port, fiind ulterior însă detonată controlat de specialiști, după ce au descoperit încărcătură cu explozibili la bord. Autoritățile au continuat cercetările și atunci, iar informațiile oficiale privind proveniența și natura acelui obiect încă nu au fost comunicate după finalizarea cercetărilor, semn că probabil durează această anchetă. Oricum, incidentul de astăzi survine într-un context în care zona Mării Negre a mai fost afectată în ultimii ani de apariția unor drone sau fragmente de drone, unele aduse de curenți către litoralul românesc, și știm că, din păcate, recent a existat la Galați acel eveniment nefericit când o dronă identificată ca fiind, da, de produsă cel puțin în Federația Rusă, da, a explodat, s-a prăbușit practic peste un bloc din Galați. Urmare acelui eveniment, CSAT-ul întrunit a decis să-l declare persona non grata pe consulul rus de la Constanța și s-a cerut acestuia ca în termen de 72 de ore să părăsească teritoriul României în semn de protest față de cele întâmplate. Între timp, românii, pentru că la fel mediile sociale au fost invadate după incidentul de la Galați cu puncte de vedere, sunt de părere că drona care s-a prăbușit în municipiul Galați și a rănit două persoane a fost lansată de Rusia, dar doar o parte dintre ei spun că Rusia trebuie să suporte singură consecințele incidentului. Nu vorbim despre o cercetare, ci vorbim practic despre un punct de vedere ale oamenilor, unii dintre ei speriați, pentru că până anul acesta, cu excepția locuitorilor din zona de graniță a județului Tulcea, nu prea au trăit românii astfel de sperieturi. Iată că la finalul lunii mai s-a întâmplat incidentul cu drona rusească care a lovit blocul din Galați. Acum, într-o zi de 5 iunie, se întâmplă în Constanța un astfel de eveniment. N-a lovit nimic, a fost găsită însă, dar a explodat. Vă reamintim, planul roșu de intervenție a fost activat după explozia dronei din port. Nu sunt victime, potrivit primelor informații. De asemenea, nici depozitele Oil Terminal din Dana 78 nu sunt afectate. La un moment dat s-a discutat despre prezența chiar a două drone, dar această informație nu este confirmată. La fața locului au fost alocate 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă și autospeciale pentru victime multiple. Portul Constanța este în acest moment evacuat. Vedem și imagini la Digi24 de către autorități, iar nimeni nu intră în port cu excepția mașinilor autorităților care sunt parte din acest plan roșu. Urmează în probabil scurt timp declarații de la Ministerul Administrației și Internelor. Am văzut că se pregătesc pentru declarații. N-a venit încă ministrul, ar fi Cătălin Predoiu, nu ministru interimar, care ar trebui să vorbească astăzi despre situația din portul Constanța, unde a fost raportată explozia dronei. Incidentul s-a petrecut exact în apropiere de Dana 77, respectiv 78, iar conform primelor informații, vă spuneam că nu există victime. MAPN-ul anunță între timp că drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, iar cazul este acum cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța și vă citesc din comunicatul oficial al MAPN, care a făcut primele precizări despre drona maritimă descoperită în portul Constanța. Drona maritimă care a fost descoperită în dimineața zilei de 5 iunie în portul civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la acea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță. Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MAPN în zona Mării Negre. Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile. Cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel din Constanța, a transmis MAPN. Bun, vom reveni în grupajele informative cu declarațiile de la Ministerul Administrației și Internelor. Văd că, uitați, în direct primim ro alert de evacuare a zonei pe rază de 1 kilometru în zona costieră a portului Constanța. Nu vă panicați, dar dacă sunteți în apropiere, încercați să vă îndepărtați. Ro alertul vine în acest moment pentru toți abonații companiilor de telefonie mobilă. În lipsa unui adăpost rămâneți în case, departe de geamuri și de pereții exteriori. Bun! Urmează știrile aici pe 101,1 FM. Să avem o zi ușoară cu toții!
0: Actualitatea locală. Sky FM. Sky FM.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top. Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Drona care a explodat în această dimineață în portul Constanța, lângă Oil Terminal, nu face parte din dotarea armatei române, au precizat reprezentanții MAPN. Din primele date, se pare că drona avea timer și era programată să explodeze. Nu au fost înregistrate victime, dar zona costieră a portului Constanța pe o rază de un kilometru a fost închisă. De asemenea, a fost activat planul roșu de intervenție și a fost emis un mesaj ro alert. Este posibil să mai fie o dronă în dana exterioară a portului și din acest motiv a fost emis un nou mesaj ro alert. Mai multe amănunte aflăm de la colega mea Emilia Mihailă, care se află la fața locului. Bună ziua, Emma!
2: Bună ziua! Așa este aici la îndana portului Constanța, mai exact la poarta 1. Este un haos total. Deja aici au început să fie evacuată populația, dar și angajații companiei administrația porturilor maritime, autoritatea navală și pe o rază de un kilometru toți cei care desfășoară această activitate. Deja oamenii au început să iasă din port, sunt foarte speriați. Domnul prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, ne-a spus că s-a mai dat într-adevăr un mesaj alert, asta pentru că este posibil ca în dana exterioară a portului Constanța să mai existe și alte mine, nu se știe deocamdată ce proveniență. Pentru siguranța constanțenilor s-a emis acest ordin de evacuare. Așadar, la această oră nu mai intră și doar se iese din portul Constanța. Este, vreau să spun că o pază de gradul 0 aici în portul Constanța. Rămânem aici să vedem ce informații mai aflăm. Diana?
1: Mulțumim pentru informații. Într-un comunicat, Ministerul Apărării precizează că drona maritimă care a fost descoperită în această dimineață s-a autodetonat în jurul orei 10:30 fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectivul fiind de la acea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță. Vom reveni cu amănunte în următoarele grupaje informative.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Drona maritimă care a fost descoperită în această dimineață în portul civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30 fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la acea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță. Potrivit MAPN, drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Reprezentanții ministerului spun că obiectul nu face parte din dotarea Armatei Române și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MAPN în zona Mării Negre. A fost emis un nou mesaj ro alert după ce autoritățile suspectează că mai există și alte drone pe mare în zona portului Constanța. Raed Arafat a declarat că zona costieră a portului Constanța pe o rază de un kilometru a fost închisă și li s-a recomandat cetățenilor să părăsească zona. De asemenea, a fost activat planul roșu de intervenție. Potrivit unor informații neoficiale, sistemul de detecție SCOMAR a identificat încă 3 drone maritime care se îndreaptă spre port. Angajații din portul Constanța au fost evacuați din clădiri după explozia dronei care a avut loc în această dimineață. Iată ce a declarat unul dintre lucrătorii din portul Constanța.
3: Spuneți-mi, vă rog, unde erați, ce ați auzit și dacă v-ați speriat?
4: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat. S-au spart toate geamurile, mașini.
3: Unde lucrați dumneavoastră? În ce zonă? În ce
4: dană? În zona Dana Zero.
5: Sunt victime?
4: Nu știu să vă zic dacă sunt victime, nu cred, sper să nu fie.
3: Cât de tare a fost zgomotul?
4: Foarte puternic, s-au spart geamuri, tot. Foarte, foarte puternic. De la clădire, de la mașini, de la... S-au spart. Explozia s-a produs acum o oră, când noi eram la muncă. Eu am fugit. Na, m-am speriat, e normal.
3: S-a dat ordin de evacuare sau
4: nu.
3: Ați fugit dumneavoastră?
4: Nu, am fugit eu, n-am primit niciun ordin de la nimic, de la nimeni.
2: Vremea astăzi la Constanța se menține în general frumoasă și normală termic, cerul va fi variabil cu norări după amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va avea valori de 24 de grade, 23 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
1: Domnul comandant, de ce a luat foc spitalul de contagioși?
2: Deci, spitalul de boli infecțioase, pe 1 octombrie 2021, când s-a produs incendiul, din elementele pe care le avem noi, am luat cunoștință de ele, incendiul a fost de natură electrică. Deci de la instalația flamă electrică, scumpie, mase plastice care s-au aprins și au dus la prinderea materialelor din salonul respectiv și cantitatea mare de materiale combustibile cu un grad de combustibilitate foarte ridicat, pentru că toate materialele care erau folosite pe timpul pandemiei erau și foarte combustibile. Spațiile respective foarte bine oxigenate, oxigenul ajută dezvoltarea.
1: Cu ghilimele de rigoare, da? Foarte bine oxigenate.
2: Și atunci dezastrul sau amploarea dezastrului a fost la un nivel foarte mare. Din păcate au murit și persoane atunci.
3: Spitalul nostru, punct. Ideea de construire de secții noi și de camere de triere, bară, gardă, ne pregătim de ce e mai rău, alt val, să nu mai riscăm ca în 2010 la primul val de SARS-CoV-1. Îi scriam acest lucru. La câteva luni de zile, ne luând în considerare acest mesaj, premierul Virgil Chițac se transforma în cel care i-a condamnat pe respectivii la moarte, pentru că ceea ce ceream eu era ceva de bun simț, să pregătim întreaga structură spitalicească pentru ceea ce a și urmat de fapt să se întâmple. Era la începuturile pandemiei, oricei care au decedat acolo ar fi avut șansa de supraviețuire. Am spus eu și nu vreau să sune brutal. Impotența administrativă a unora, de fapt, iată, a dus la condamnări la moarte.
1: Am făcut o emisiune cu președinta AGA de la spital și care a venit cu hotărârea AGA și țin minte că era reabilitarea sistemului energetic, electric și ce aveau ele acolo, care era varză și trebuia schimbat. Iar o mână criminală a tăiat investiția aceasta.
3: Mâna cu siguranță vinovată pentru tot ceea ce s-a întâmplat este a primarului în funcție. Singurul care avea pixul acela fermecat este, din păcate pentru el și pentru cei ce au fost nevoiți să-și înmormânteze apropiații, este Virgil Chițac.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Două elicoptere survolează litoralul Mării Negre după ce o dronă maritimă a explodat de dimineață în portul Constanța. Pot exista și alte drone, persoanele din zona de coastă sunt evacuate. Produsul intern brut al României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele au fost publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. România înregistrează cele mai mari rate ale abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană. În acest timp, media pe continent se apropie de ținta pentru 2030. Zi plăcută, dar instabilă în mai multe zone. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Autoritățile caută să afle dacă mai există drone în zona de coastă și fac apel la populație să nu intre în panică după ce o embarcațiune fără pilot s-a autodetonat în această dimineață în portul Constanța, în Dana 78. Până acum nu au fost raportate victime. A fost activat planul roșu de intervenție, iar personalul din structurile Ministerului de Interne, al Serviciului Român de Informații și Ministerului Apărării acționează împreună pentru punerea în siguranță a zonei. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că autoritățile au emis mesaje ro-alert de evacuare a zonei de coastă din județele Constanța și Tulcea ca măsură de protecție și subliniază că aceasta este doar cu caracter preventiv.
2: S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zona mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitate să existe și alte drone. Tocmai și din acest considerent că ar fi posibil să existe și alte drone, s-a procedat la emiterea unor mesaje ro-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 kilometru și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii sau unei alte drone. Și bineînțeles, decizia finală o să o luăm și cu ceilalți colegi din celelalte autorități care au competență în această zonă.
1: Raed Arafat a mai anunțat că a fost activat și planul alb în unitățile sanitare, ceea ce înseamnă că a fost solicitat personal suplimentar la Spitalul Județean din Constanța. Șeful DSU face apel la oamenii din zonă să respecte recomandările transmise de autorități.
2: Important este, nu intrăm în panică, măsurile noastre la acest moment sunt pur preventive. Am văzut că această dronă, cum a comunicat Ministerul Apărării, s-a autodetonat și pentru asta suntem foarte atenți că dacă există alte drone, să nu se întâmple să aibă loc încă o explozie într-o zonă unde există persoane.
1: O hală industrială din zona Danei 78 a portului Constanța a fost distrusă complet. Suflul deflagrației a desprins bucăți din ea. Ministerul Apărării Naționale precizează într-un comunicat că zona în care a explodat drona era deja securizată și izolată de forțe ale SRI, gărzii de coastă și MAPN. De asemenea, embarcațiunea fără pilot nu făcea parte din dotarea armatei și nici nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de minister în zona Mării Negre. Drona era de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, mai precizează MAPN. Președintele Nicu Șordan transmite că a fost informat de explozia dronei marine în portul Constanța. El a catalogat incidentul drept al doilea eveniment major de securitate produs în această săptămână pe litoralul românesc. Șeful statului este acum în drum spre Muntenegru, unde va participa la summitul UE Balcanii de Vest. El a precizat pe rețeaua X că se analizează circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare. De asemenea, autoritățile responsabile vor comunica informații pe măsură ce ancheta avansează. Potrivit președintelui, mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care se va menține un nivel ridicat de vigilență. El a adăugat că astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. În calitate de stat membru NATO și țară riverană în Mării Negre, România va lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor, a infrastructurii critice și a intereselor naționale, a mai transmis președintele. Guvernul condus de premierul interimar Ilie Bolojan a aprobat în ședința de astăzi mai multe hotărâri, între care și pe cea care obligă REA PPS să publice de două ori pe an contractele de închiriere pe care le încheie cu persoanele juridice și fizice. Mai multe informații în direct de la Palatul Victoria are redactorul nostru Andrei Șerban. Bună ziua!
3: Bună ziua! Lista pe care RAPPS o va publica trebuie să cuprindă următoarele informații în cazul imobilelor utilizate de persoanele juridice. Denumirea persoanei juridice, adresa imobilului, suprafața lui, tipul contractului încheiat, modalitatea de atribuire, data începerii și data încetării contractului și prețul lui, dacă este cazul. În cazul imobilelor utilizate de persoanele fizice, se vor preciza adresa, suprafața, modalitatea de atribuire, licitație publică sau atribuire directă, data începerii și data încetării contractului și prețul acestuia. Există și imobile neocupate pentru care se vor preciza doar adresa și suprafața. Aceste prevederi nu se aplică imobililor puse la dispoziție sau închiriate instituțiilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, precum și cele folosite de persoanele aflate potrivit legii sub protecția acestor instituții. De asemenea, se va publica și lista mijloacelor de transport pe care le deține RAPPS-ul și pe care le-a închiriat. Pentru acestea vor fi oferite detalii despre marca, modelul și anul de fabricație.
0: Radio Sky știri.
4: Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a ajuns la Constanța după explozia dronei din portul Constanța. Raed Arafat a declarat anterior că este posibil să existe și alte drone și din acest motiv s-a emis un mesaj ro-alert pentru Constanța și Tulcea. Mai multe amănunte aflăm de la colega mea, Emilia Mihailă. Bună ziua, Emma!
5: Bună ziua, Diana! Sunt la prefectura județului Constanța, unde din minut în minut este așteptat să ajungă aici șeful Raed Arafat. Deja vin aici la prefectură reprezentanții autorităților, instituțiilor, tuturor instituțiilor din Constanța. Am înțeles că aceștia au fost convocați în ședință urgentă de Raed Arafat, probabil să îi se spună ce au găsit și ce au concret până la această oră. Vom vedea ce va declara ulterior șeful DSU și vom reveni cu amănunte. Diana?
4: Mulțumim pentru informații. Din primele date se pare că mai sunt încă 3 sau 4 drone în Marea Neagră și din acest motiv în portul Constanța au fost mobilizate forțe de la Inspectoratul Județean de Jandarmi, de la Inspectoratul de Poliție, dar și de la ISU Dobrogea. Vom reveni cu amănunte în următoarele grupaje informative.

0: SkyFM. SkyFM. SkyFM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky. Sky FM.
6: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Prima temere, noi constanțenii suntem la 200 de kilometri, suntem foarte aproape de linia frontului și de ceea ce se întâmplă acolo.
2: Da, în acest moment noi avem o puternică garanție de securitate care este apartenența noastră la NATO. Deci NATO a funcționat ani de zile, nimeni niciodată, mai puțin atentatele din 11 septembrie, nu a atacat un stat membru NATO. Deci pentru moment trebuie să fim liniștiți. Trebuie să continuăm parteneriatul, cum am spus, și cu Statele Unite și cu partenerii europeni și, bineînțeles, obligațiile noastre care țin din apartenența la NATO și, în contextul unei reorientări viitoare pe care nimeni nu poate să o prevadă în ce interval de timp se va produce, împreună cu partenerii noștri europeni să asigurăm securitatea continentului european. Și asta va costa, dar orice e mai bine decât războiul. Deci pentru noi nu trebuie să ne îngrijorăm, însă pentru securitatea noastră viitoare trebuie să investim, să colaborăm cu partenerii europeni.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a ajuns la Constanța după ce o dronă a explodat în această dimineață în portul Constanța. Acesta a venit cu explicații în ceea ce privește explozia dronei, dar și măsurile de securitate care au fost luate în zonă. Raed Arafat.
2: Rămânem pe ideea că evacuarea preventivă rămâne valabilă la acest moment. Există două elicoptere care fac căutări și elicopterul SMURD este utilizat unde sunt tot piloți militari și care știu să recunoască dacă văd astfel de aparat. Și există și un elicopter Black Hawk care este de la Tulcea și care și el caută în zona respectivă. Până acum nu s-a găsit nimic. Deci cu certitudine, în momentul în care știm sigur că nu sunt probleme, o să anunțăm populația că zona revine sigură din punctul nostru de vedere. Toată zona costieră, peste tot unde există mal, există risc să există vreo dronă. Până nu căutăm, nu suntem siguri dacă există sau nu. S-a făcut recomandarea de evacuare și la Constanța și la Tulcea, pe toată zona apei, să se îndepărteze un kilometru, până ne asigurăm că nu sunt probleme. Și bineînțeles, au fost dat și sfatul că dacă cineva observă orice obiect mai neobișnuit, să anunțe la 112.
1: Șeful DSU, Raed Arafat.

0: Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
1: 1-2 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Ați ieșit din zona dumneavoastră de confort.
2: Recunosc că am făcut cea mai proastă alegere din viața mea în ceea ce mă privește, dar cred că cea mai bună alegere pentru cetățenii județului Constanța, fără să mă laud, nu este genul meu. Important este ca ei să se roage, eu să rezist să-mi finalizez acest mandat, pentru că și dumneavoastră și mulți prieteni, dacă vreți, oameni de business, oameni care mă cunosc din județ, știu că nu am venit pentru funcție, nu am venit pentru bani, am venit pentru că aș fi nedrept să spun că în mare parte nu și-au dorit și am făcut ceea ce m-au rugat, dacă vreți, parte sau majoritatea colegilor mei din partid, după, în urma unor sondaje, spunând că sunt singurul cu șanse reale să câștigăm Consiliul Județean, dar nu vă sunt că a fost și o provocare a mea să demonstrez că pot schimba lucrurile în județul Constanța și că se poate face treabă.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Sunt evacuate mai multe zone din Constanța, printre care faleza cazinoului și zona plajelor din Mamaia, după ce alte patru embarcațiuni cu explozibili ar fi fost detectate în zona costieră. De asemenea, a fost emisă avertizare cod roșu în zona litorală din Costinești, deoarece se presupune că mai sunt și alte drone marine în zonă. Se recomandă cetățenilor să nu se apropie de malul mării, de plajă sau de orice obiect suspect adus de apă ori aflat pe țărm. Distanța de siguranță este de un kilometru față de țărm, iar accesul în aceste zone este strict interzis până la eliminarea pericolului. Șeful DSU Raed Arafat a ajuns la Constanța după ce drona a explodat în această dimineață în port. Acesta a declarat că a fost emis mesajul alert pentru mai multe zone de pe litoral și pentru județul Constanța până când se va stabili dacă există și alte drone în zonă. Raed Arafat:
3: rămânem pe ideea că evacuarea preventivă rămâne valabilă la acest moment. Există două elicoptere care fac căutări și elicopterul SMURD este utilizat unde sunt tot piloți militari și care știu să recunoască dacă văd astfel de aparat, și există și un elicopter Black Hawk care este de la Tulcea și care și el caută în zona respectivă. Până acum nu s-a găsit nimic. Deci, cu certitudine, în momentul în care știm sigur că nu sunt probleme, o să anunțăm populația că zona revine sigură din punctul nostru de vedere. Toată zona costieră, peste tot unde există mal, există risc să există vreo dronă. Până nu căutăm, nu suntem siguri dacă există sau nu. S-a făcut recomandarea de evacuare și la Constanța și la Tulcea, pe toată zona apei, să se îndepărteze un kilometru, până ne asigurăm că nu sunt probleme. Și bineînțeles, au fost dat și sfatul că dacă cineva observă orice obiect mai neobișnuit, să anunțe la 112.
2: Șeful DSU Raed Arafat. Responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române, a transmis Ministerul Apărării Naționale după explozia dronei care a avut loc astăzi în portul Constanța. Reprezentanții mei APN spun că în acest moment embarcațiuni și elicoptere supraveghează zona și elicopterul SMUR desfășoară o misiune de recunoaștere deasupra mării. De asemenea, aceștia au precizat că drona nu face parte din dotarea Armatei Române și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de MAPN în zona Mării Negre.
4: Naționala feminină de rugby în șaptea României va debuta în prima etapă a campionatului european, trofeul din 2026, competiție care se va desfășura între 5 și 7 iunie la Makarska, în Croația. Naționala României are ca obiectiv clasarea în primele două locuri la finalul sezonului, poziții care practic îi asigură promovarea în primul eșalon european la nivelul acestei categorii de competiție. România a fost repartizată în grupa B, alături de Moldova, Muntenegru și Georgia.
2: Vremea astăzi la Constanța se menține în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va avea valori de 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur!
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Până la această oră au fost evacuate 300 de persoane de pe plaja Costinești, 50 de pe plaja Tuzla și 355 de persoane de pe plajele din Eforie Nord și Sud. Alte 400 de persoane au fost evacuate de pe plajele din Mangalia, cordonul Saturn, Venus, Capa Aurora. Rutele de acces către plajă au fost blocate de poliția locală. Mamaia și Vama Veche sunt evacuate în totalitate pentru că ordinul de evacuare prevede o rază de 1 km de la luciul apei. Șeful DSU Raed Arafat a ajuns la Constanța după ce drona a explodat în această dimineață în port. Acesta a declarat că a fost emis mesaj ro alert pentru mai multe zone de pe litoral, dar și pentru județul Tulcea, până când se va stabili dacă există și alte drone în zonă. Responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române, a transmis Ministerul Apărării Naționale după explozia dronei care a avut loc astăzi. Reprezentanții mei APN spun că în acest moment embarcațiuni și elicoptere supraveghează zona într-o misiune de recunoaștere deasupra mării. Vremea astăzi la Constanța se menține în general frumoasă și normală termică, o maximă de 24 de grade.

0: A fost instată măsura evacuării populației din zona plajelor după ce s-a constatat că nu mai există niciun pericol de explozie a vreunei drone în Marea Neagră. Amănunte aflăm de la șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat.
1: La acest moment se dă un mesaj alert și pe Constanța și pe Tulcea că se sistează operațiunile de evacuare. Cum am zis, au fost operațiuni preventive până să ne asigurăm că situația este ok. Am avut două elicoptere care au verificat zona și nu s-a sesizat nimic. Mai sunt și alte date obținute, dar aici se vor face alte comunicări, nu de către mine, care ne asigură că situația este sub control de către alte autorități. Așa că din ultimele discuții avute, inclusiv cu membrii de la Comitetul pentru situații de urgență, cu colegii de la Ministerul Apărării, de la Paza de Coastă, tot decizia noastră este că nu se mai justifică să avem evacuarea preventivă.
0: Șeful Departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. Săptămâna aceasta, comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța au desfășurat acțiuni pentru verificarea respectării prevederilor legale la 57 de operatori economici din județul Constanța. În urma verificărilor efectuate, au fost constatate abateri la 13 dintre ei și au fost dispuse amenzi contravenționale în valoare totală de 83.000 de lei, oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 9.600 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor și comercializării produselor la 7 operatori economici. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Antonio Costa, președintele Consiliului European și Emmanuel Macron, președintele Franței, au transmis mesaje de solidaritate cu România după explozia dronei din portul Constanța. Aceștia au condamnat ferm incidentul cu dronă din Constanța. Președintele Franței a precizat că securitatea României este extrem de importantă pentru Franța și din acest motiv, la câteva ore de la începutul războiului din Ucraina, au decis la solicitarea autorităților din România să trimită militari pentru a ne proteja teritoriul.
2: Odată cu disputarea partidelor din barajele pentru promovare, menținerea în Superliga la fotbal, se cunosc echipele care vor evolua în viitoarea stagiune din Superliga la fotbal. Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo Rapid, FC Argeș, UTA, FCSB, Oțelul, FC Botoșan, Cixerada, Miercura, Ciuc, Petrolul, Farul, Corvinu, Sepsis, Sântu Gheorghe și Fotbal cu Voluntari sunt echipele care vor evolua în stagiunea viitoare. În această lună se va stabili și programul complet și țintarul jocurilor pe întreaga stagiune.
0: Vremea astăzi la Constanța se menține în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil cu norări după amiază, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: A fost istată măsura evacuării populației din zona plajelor după ce s-a constatat că nu mai există niciun pericol de explozie a vreunei drone în Marea Neagră, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Procurorii Gigi Valentin, Ștefan și Teodor Niță de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța rămân în arest preventiv. Decizia instanței poate fi atacată în termen de 48 de ore. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Antonio Costa, președintele Consiliului European și Emmanuel Macron, președintele Franței, au transmis mesaje de solidaritate cu România după explozia dronei din portul Constanța. Aceștia au condamnat incidentul cu dronă. Vremea astăzi la Constanța se menține în general frumoasă, dar normală termic, cu o maximă de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Drona maritimă care a fost descoperită în această dimineață în portul Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, lângă Oil Terminal, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime. Drona, care avea timer și era programată să explodeze, a fost detectată în jurul orei 6. Zona a fost evacuată înainte de producerea exploziei și a fost activat planul roșu de intervenție. În plus, a fost emis un mesaj roalert. Ulterior, au fost emise alte mesaje roalert, după ce autoritățile au suspectat că mai există și alte zone pe mare în apropierea țărmului. Au fost evacuate persoanele de pe faleza Cazinoului și de pe plajele Mamaia, Tuzla, Eforie Nord și Sud, Vama Veche și Mangalia. Ulterior, avertizarea cod roșu a fost oprită după ce s-a stabilit că nu există niciun pericol iminent. Ministerul Mediului pregătește un proiect pilot pentru crearea de perdele forestiere pe plajele din Mamaia-Năvodare. În etapa pilot este propusă plantarea 220 de puieți. Proiectul este menit să răspundă unor probleme de pe litoral, precum lipsa vegetației pe suprafețele de plajă lărgite. În timpul verii, aceste suprafețe se supraîncălzesc, iar vântul favorizează transportul nisipului. În contextul schimbărilor climatice și al temperaturilor tot mai ridicate din sezonul estival, introducerea unor arbori adaptații mediului litoral contribuie la îmbunătățirea microclimatului, creșterea confortului pentru turiști și stabilizarea locală a nisipului. Proiectul va fi implementat gradual în perioada 2026-2031. Aeronavele Forțelor Aeriene Române, Regatului Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite ale Americii execută săptămâna aceasta zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întreg teritoriul țării. Pentru siguranța aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației au fost luate toate măsurile necesare. Aceste exerciții au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație.
3: Mare surpriză în faza județeană a Cupei României la fotbal. Tricolorul Săcele și constructorul Topraisar sunt echipele care își vor disputa trofeul Cupei României faza județeană pe 10 iunie pe stadionul din Tecrighion. Faza județeană a Cupei României și-a desemnat în această săptămână, după disputarea celor două semifinale, echipele care vor juca pentru trofeu. Poseidon Limanu și constructorul Topraisar s-au întâlnit în prima semifinală. Echipa constructorul Topraisar s-a impus cu scorul de 4-3. În cealaltă semifinală, la Săcele, echipa gazdă Tricolorul a învins surprizător pe Victoria Cumpăna. La finalul celor 90 de minute, scorul a fost egal 2-2. Au urmat apoi reprizele de prelungire și în urma loviturilor de departajare. Tricolorul Săcele s-a impus cu 7-6.
2: Vremea astăzi la Constanța se menține în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va avea valori de 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: O dronă maritimă a explodat în această dimineață în portul Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, lângă Oil Terminal. Aceasta s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța rămân în arest preventiv. Decizia instanței poate fi atacată în termen de 48 de ore. Săptămâna aceasta, comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța au desfășurat acțiuni pentru verificarea respectării prevederilor legale la 57 de operatori economici din județ. În urma verificărilor au fost constatate abateri și au fost dispuse amenzi contravenționale în valoare totală de 83.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 26 de grade.

0: Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul.

0: Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal. Cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Săptămâna aceasta, comisarii de la Protecția Consumatorilor au desfășurat acțiuni pentru verificarea respectării prevederilor legale la 57 de operatori economici din județul Constanța. În urma verificărilor efectuate, au fost constatate abateri la 13 operatori economici și au fost dispuse amenzi contravenționale în valoare totală de 83.000 de lei, oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 9.600 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor și comercializării produselor la 7 operatori economici. Ministerul Mediului pregătește un proiect pilot pentru crearea de perdele forestiere pe plajele din Mamaia și Năvodari. În etapa pilot este propusă plantarea 220 de puieți. Proiectul este menit să răspundă unor probleme de pe litoral, precum lipsa vegetației pe suprafețele de plajă lărgite. În timpul verii, aceste suprafețe se supraîncălzesc, iar vântul favorizează transportul nisipului. În contextul schimbărilor climatice și al temperaturilor tot mai ridicate din sezonul estival, introducerea unor arbori adaptate mediului litoral contribuie la îmbunătățirea microclimatului, creșterea confortului pentru turiști și stabilizarea locală a nisipului. Proiectul va fi implementat gradual în perioada 2026-2031. După 5 zile de escală în San Juan, nava școală Mircea a pornit către următoarea destinație, Miami. Primul moment important al zilei a fost executarea exercițiului de abandon, activitate esențială pentru menținerea nivelului de pregătire al echipajului. Alizeul, care bate către coasta estică a Statelor Unite, permite studenților aflați la bord să exerseze navigația cu vele. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se situează în jurul valorii de 26 de grade, noaptea vor fi condiții de ceață.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: O dronă maritimă a explodat în această dimineață în portul Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, lângă oil terminal. Aceasta s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța rămân în arest preventiv. Decizia instanței poate fi atacată în termen de 48 de ore. Săptămâna aceasta, comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța au desfășurat acțiuni pentru verificarea respectării prevederilor legale la 57 de operatori economici din județ. În urma verificărilor au fost constatate abateri și au fost dispuse amenzi contravenționale în valoare totală de 83.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 26 de grade.

0: Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 1-2 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: O dronă maritimă a explodat în această dimineață în portul Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, lângă Oil Terminal. Aceasta s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime. Drona, care avea timer și era programată să explodeze, a fost detectată în jurul orei 6. Zona a fost evacuată înainte de producerea exploziei, a fost activat planul roșu de intervenție și a fost emis un mesaj ro-alert. Ulterior, au fost emise alte mesaje ro-alert după ce autoritățile au suspectat că mai există și alte drone pe mare în apropierea țărmului. Au fost evacuate persoanele de pe faleza cazinoului și de pe plajele Mamaia, Tuzla, Eforie Nord și Sud, Vama Veche și Mangalia. Ulterior, avertizarea cod roșu a fost oprită după ce s-a stabilit că nu mai există niciun pericol iminent. Pompierii, polițiștii, jandarmii și polițiștii de frontieră au evacuat astăzi peste 1000 de persoane de pe plajele Costinești, Tuzla, Eforie Nord și Sud și Mangalia. Pentru Mamaia și Vama Veche s-a decis evacuarea în totalitate. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că măsura de evacuare a fost oprită după ce s-a stabilit că nu mai există drone în perimetrul coastei Mării Negre care să pună în pericol siguranța cetățenilor. Raed Arafat.
3: Au fost operațiuni preventive până să ne asigurăm că situația este ok. Am avut două elicoptere care au verificat zona și nu s-a sesizat nimic. Mai sunt și alte date obținute, dar aici se vor face alte comunicări, nu de către mine, care ne asigură că situația este sub control de către alte autorități, așa că din ultimele discuții avute inclusiv cu membrii de la Comitetul pentru Situații de Urgență, cu colegii de la Ministerul Apărării, de la Paza de Coastă, tot decizia noastră este că nu se mai justifică să avem evacuarea preventivă.
2: Șeful DSU, Raed Arafat. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța rămân în arest preventiv. Decizia instanței poate fi atacată în termen de 48 de ore. Gigi Valentin Ștefan este cercetat pentru trafic de influențe, iar Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu. În motivarea deciziei de arestare, instanța a spus că toate datele de anchetă arată o stare de pericol pentru ordinea publică, în situația în care inculpații ar fi puși în libertate. Săptămâna aceasta, comisarii de la Protecția Consumatorilor au desfășurat acțiuni pentru verificarea respectării prevederilor legale la 57 de operatori economici din județul Constanța. În urma verificărilor efectuate, au fost constatate abateri la 13 operatori economici și au fost dispuse amenzi contravenționale în valoare totală de 83.000 de lei, oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 9.600 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor și comercializării produselor la 7 operatori economici. Ministerul Mediului pregătește un proiect pilot pentru crearea de perdele forestiere pe plajele din Mamaia și Năvodari. În etapa pilot este propusă plantarea 220 de puieți. Proiectul este menit să răspundă unor probleme de pe litoral, precum lipsa vegetației pe suprafețele de plajă lărgite. În timpul verii, aceste suprafețe se supraîncălzesc, iar vântul favorizează transportul nisipului. În contextul schimbărilor climatice și al temperaturilor tot mai ridicate din sezonul estival, introducerea unor arbori adaptați mediului litoral contribuie la îmbunătățirea microclimatului, creșterea confortului pentru turiști și stabilizarea locală a nisipului. Proiectul va fi implementat gradual în perioada 2026-2031. După 5 zile de escală în San Juan, nava școală Mircea a pornit către următoarea destinație, Miami. Primul moment important al zilei a fost executarea exercițiului de abandon, activitate esențială pentru menținerea nivelului de pregătire al echipajului. Alizeul, care bate către coasta estică a Statelor Unite, permite studenților aflați la bord să exerseze navigația cu vele. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se situează în jurul valorii de 26 de grade, noaptea vor fi condiții de ceață.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top. Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte, cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Rai FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: O dronă maritimă a explodat în această dimineață în portul Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, lângă Oil Terminal. Aceasta s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime. Drona, care avea timer și era programată să explodeze, a fost detectată în jurul orei 6. Zona a fost evacuată înainte de producerea exploziei, a fost activat planul roșu de intervenție și a fost emis un mesaj ro-alert. Ulterior, au fost emise alte mesaje ro-alert după ce autoritățile au suspectat că mai există și alte drone pe mare în apropierea țărmului. Au fost evacuate persoanele de pe faleza cazinoului și de pe plajele Mamaia, Tuzla, Eforie Nord și Sud, Vama Veche și Mangalia. Ulterior, avertizarea cod roșu a fost oprită după ce s-a stabilit că nu mai există niciun pericol iminent. Pompierii, polițiștii, jandarmii și polițiștii de frontieră au evacuat astăzi peste 1000 de persoane de pe plajele Costinești, Tuzla, Eforie Nord și Sud și Mangalia. Pentru Mamaia și Vama Veche s-a decis evacuarea în totalitate. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că măsura de evacuare a fost oprită după ce s-a stabilit că nu mai există drone în perimetrul coastei Mării Negre, care să pună în pericol siguranța cetățenilor. Raed Arafat.
3: Au fost operațiuni preventive până să ne asigurăm că situația este ok. Am avut două elicoptere care au verificat zona și nu s-a sesizat nimic. Mai sunt și alte date obținute, dar aici se vor face alte comunicări, nu de către mine, care ne asigură că situația este sub control de către alte autorități. Așa că din ultimele discuții avute, inclusiv cu membrii de la Comitetul pentru Situații de Urgență, cu colegii de la Ministerul Apărării, de la Paza de Coastă, tot decizia noastră este că nu se mai justifică să avem evacuarea preventivă.
2: Șeful DSU, Raed Arafat. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța rămân în arest preventiv. Decizia instanței poate fi atacată în termen de 48 de ore. Gigi Valentin Ștefan este cercetat pentru trafic de influențe, iar Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu. În motivarea deciziei de arestare, instanța a spus că toate datele de anchetă arată o stare de pericol pentru ordinea publică, în situația în care inculpații ar fi puși în libertate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se situează în jurul valorii de 26 de grade, noaptea vor fi condiții de ceață.

0: Biggie, that's right.
1: Wicked plastic.

0: Sky FM.
1: Lodge of the Ravens, a Ravens, a Rat Time.